0: me go.
1: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.

0: see.
1: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
2: Rádio Viva. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Ranná show, príjemné počúvanie rádia Vibaj takto krátko po 6. 6 hodín, 3 minúty na sekundu presne od teraz a vy počúvate rádio Viva. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a dnes budeme opäť spolu na rannej show, alebo v rámci rannej show, aj s aktuálnou témou, aj s aktuálnymi informáciami, no a samozrejme, ako inak, aj s hudbou, ktorá vás chytí za uši a tej tu bude dnes opäť zasa znova celkom požehnanie. Máte radi víkenda? Víkend ešte neprichádza, ale víkend ako spevák rozhodne, hej, aj s Kalidom. No dobre, trošku som to pomýlil, víkend sa nazýva skladba, ale Kalic tam jednoznačne je. Ospravedlňujem sa, ešte skoré ráno. Beberek sa, Faithless prídu tiež. A čo takto Kimbra? A jo, different story, môže byť? Tak nech sa páči, toto všetko ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania. Dnes je streda, 19. august, úplne konkrétne, streda, rádio Viva, počúvať treba. Trošku lacné, čo? Ale teda jednoznačne platí. Takto skoro ráno, spoločnosti rannej show. Dobré ráno!
1: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia.

0: Medúza a Kali dohrávajú práve teraz. No my ideme ďalej v rámci našej rannej show, a to konkrétne už aj s našou dnešnou témou. No a dnes budeme trošku rozoberať fotografie, fotografické trapasy a zlyhania, pretože dnes máme, prosím pekne, Svetový deň fotografie. 19. august je venovaný práve fotke a to je len dobre, pretože dnes už na tú fotku mnohí zabúdajú. Niektorí ľudia už sú skôr teda smerovaní na tie videjka, krátke reelska, ale zabúdajú, že niekedy takéto mystifično a tajomno fotografie stále má čo povedať. No potom sú tu druhí ľudia, ktorí fotia toľko, že tie fotky si po sebe nikdy ani nepozrú, pretože z jedného jedla majú 8 fotografií, z jedného momentu, dajme tomu nejakého výhľadu na túre, tak majú tiež 25 fotografií a potom ani nič netriedia, proste len tak ukladajú a nikdy sa k ním nevrátia. No takže dnes sa vraciame do tých fotografií, ktoré ste možno nikdy neotvorili a hľadáme tie najväčšie trapasy, ktoré sa vám podarilo zachytiť na záber. A ja jeden mám naozaj brutálny a dokonca vyšiel aj veľmi, veľmi dobre. Takže len si povieme tiež, ale chcem vedieť aj tie vaše. Napíšte mi ich na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A ja budem samozrejme zatiaľ dobre hrať.
1: Ranná show s Daveom.

0: Svetový deň fotografie, to je to, čo presne oslavujeme dnes 19. augusta, inak je 6.19, keby ste chceli a máte radi tieto číselné rovnakosti. No ale poďme teda do tých príbehov, ktoré aj dnes budem zbierať od vás. Trapasy, ktoré vzniknú pri fotografovaní možno nevedomky, možno čiastočne tomu dopomôžete aj vy, napríklad, že ja neviem, ste fotograf, máte niekoho fotí, kto pózuje a tesne predtým po ňom hodíte nejakú úplnú drobnú, nemyslím teraz kameň samozrejme, nejakú drobnosť, aby akože sa zlakol a ten moment zachytíte. To sú nejak super fotky, vrelo odporúčam, naozaj dobre, keď tam vidno niečo autentické. No a mi sa takáto autentickosť stala s mojou drahou, keď sme boli v Grécku na ostrove. Tuším, za kým to bol? A išli sme sa fotiť k moru. Teda ja som fotil, ona bola pri mori, tam tie vlny trošičku išli. No a potom prišla jedna vlna, ktorá bola podstatne väčšia ako tie ostatné. A akurát keď som fotil, tak tá vlna sa rozbila o skalu, vytriskla a kompletne celú ju ošpliechala. To znamená, že toto je moment, ktorý mám zaznamenaný vo fotografiách úplne autenticky a túto fotografiu mám veľmi rád, pretože presne bolo tam to špecifické, to niečo navyše, viete, čo robí tú fotografiu naozaj dobrou. To, že ona úplne šťastná nebola, lebo mala zaplavený celý telefón, natieklo jej do kabelky, takže sa z toho dala vylievať voda ako z krhly, tak to už je druhá vec. Ale trapas, aj keď nakoniec akože pre mňa veľmi dobrý, pre mňa až tak nie, trapas sa podaril. Tak dajte vedieť tie vaše Facebook, WhatsApp otvorené.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Tak toto je Bastille. Bastille večne dobre naladený. Neviem, či odkaz na francúzsku Bastillu, a teda veľkú francúzsku revolúciu, alebo prečo má takéto meno, ale rozhodne, ak veľká francúzska revolúcia, dobitie Bastille, ak bol nejakým že násilným činom, tak rozhodne Bastille je veľmi nenasilný a veľmi nenasilne sa dostáva k nám do uší. Vy počúvate rannú show a krátko po pol siedmej. Je momentálne už čas pomalečky sa pozrieť aj na počasie, ale ešte predtým samozrejme aj ukážka skvelej hudby, ktorá vás čaká, a ak neprepnete, tak aj nemine počas tej ďalšej polhodinky. Kygo, Dan Timinsky, Heaven on Your Mind. Dobre, bez mojho tutúkania dáme si aj Hugela, Davida Guettu, Kelania, Day Colma. Štyri celebrity, štyri mená v jednej skladbe. A chýbať nebude aj niečo slovenské. Mark Dan, Denis Slovák, Freedom. Toto všetko je ešte oveľa viac z nášho vysielania už o pár desiatok sekúnd, ale predtým ešte počasie. Poďme rovno naň. Počasie. 19. august, streda, len tak pre záznam, no a dnes nás čaká polooblačno až oblačno, z počiatku miestami až zamračené. Popoludní bude oblačnosti ubúdať od juhozápadu a ojedinele v Žilinskom kraji miestami, takže častejšie ako ojedinele, dažď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota dnes 20 až 25 stupňov, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. No a vietor ten bude slabý, premenlivý, miestami juhozápadný až západný, do 25 km za hodinu. Dnes absolútne bez výstrach, zajtra opäť citeľne teplejšie. Zajtra už bude platiť pre juh alebo juhozápad Slovenska taký ten štandardný banán od Malaciek až po Veľký Krtíš. Výstraha prvého stupňa pred vysokými teplami. Ale zajtra bude zajtra, dnes je dnes. Užívajte si práve takúto našu spoločnú stredu. Everything is in your mind. Let your beating heart speak and go on with what you'll find.

0: Heaven on Your Mind, Kaigo a Dan Timinsky, perfektná skladba, dobre naladená skladba, takto práve dohráva z nášho vysielania. 19. august máme, no a poďme v tomto momente krátko pred 7. aj gratulovať. Ak máte v okolí nejaké lídie, zbystrite sluchy, pretože je čas zdvihnúť telefón a minimálne im napísať, ak nie zavolať. Ženské meno Lídia má grécky pôvod a v preklade znamená pochádzajúca z Lídie, krajiny v Malej Ázii. Dámy a dievčatá, s týmto menom oslovujeme Lida, Lidka, Lídinka a podobne, no ale dôležité je, ak máte nejakú Lídiu v okolí, tak je to pokojne napíšte, pretože vraj tieto dámy sú priebojné, zanietené, pracovité a ctižiadostivé a už ako deti si uvedomujú svoj pôvab aj inteligenciu, takže asi nie, že namyslené, ale zdravo sebavedomé s tým, že to vedia potom využívať. No tak dobre sa vraj uplatňujú ako letušky či módne návrhárky. Dámy, počujete, aká inšpirácia pre vás? Tak to bola inšpirácia pre vás z internetového výkladového slovníka mien a ja vám teraz, že pre vás niečo iné. Inšpirácia to nebude, ale bude to hudba. Tajla vám zahrá už malú chvíľu. Všetko najlepšie.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Ranná show na rádiu Viva, 7 hodina a 1 minúta k nej. Príjemné počúvanie nášho vysielania naďalej počúvate. Mňa, ja som Dave, skvelú hudbu, tam musí byť tiež. No a aj našu dnešnú tému. Téma je fotografia, pretože dnes je Svetový deň fotografie a fotografické trapasy špecificky rozoberáme takto v našom vysielaní. Pýtam sa vás na momenty, kedy vám fotka príliš nevyšla. Alebo takto, ona niekedy môže vyjsť práve že ešte lepšie. Ale teda príliš nevyšla podľa toho, ako ste ju zamýšľali. U mňa teda ten príklad, ktorý som už spomínal, keď sa fotíme pri mori a zrazu moju priateľku, dnes už manželku, zaleje vlna, tak to je samo o sebe veľká vec, ale teda mám to na fotke a je to fotka, ktorá nebola zamýšľaná, ale je ešte lepšia ako predtým. Potom sú fotografie, ktoré neboli zamýšľané, tak ako dopadli a sú horšie ako predtým. Napríklad, keď sa fotíte niekde pri kanáli a padnete do neho. Hej. Takéto situácie sa stali v zahraničí, takže je to celkom dosť, o čom sa môžeme rozprávať, ale mňa zaujímajú tie vaše príbehy. Tak mi napíšte vaše fototrapasy, napíšte mi ich na Facebook Rádia Viva alebo na WhatsApp 0917 259 820. A ja vám budem samozrejme dobre hrať DJ Koža, Jason Derulo a Melody. Michiko. Ale rovnako príde aj Olivia Rodrigo. A pripravený aj Post Malone na jeho Morning. No tak poďme rovno na neho. Príjemné počúvanie. Počúvate Rannú show.

0: DJ Golža, teraz ste počuli, ako sa ohlásil. Jason Derulo, Melody a Michiko práve teraz dohráva a my ideme od skvelej hudby, takej tej ešte stále letnej, lebo však ešte stále je leto, do fotografií, ktoré sú absolútne nadčasové. A nadčasové v tom zmysle, že už ich máme stovky rokov, konkrétne plus minus 200, a teda sú oveľa dlhšie tu pri nás ako videá, preto majú oveľa dlhšiu históriu, o ktorej sa môžeme rozprávať. Najstaršia fotografia na svete sa datuje do roku 1826, to znamená, že práve 100 rokov je to presne tento rok, ale teda neviem, či úplne prvá, ale najstaršia zachovaná fotografia na svete. No a Francúz ju vytvoril, Francúz odfotil výhľad zo svojho okna na dvor a tento záber sa exponoval neuveriteľných 8 hodín. Dnes už sú tie fotografie úplne že instantné. Veď napokon aj preto vznikol v podstate Instagram, že ste vedeli instantne odfotiť a instantne zavesiť hore. No ale tieto fotografie, tie úplne prvé, tak to bolo naozaj, naozaj niečo. Rozkladačky, čakačky, vyvolávačky, expozícia, exponovačky a tak ďalej, tak ďalej. V podstate, ak by ste mali si spraviť jeden duckface selfie, alebo jedno duckface selfiečko svojku v tej dobe, tak akože 8 hodín s vypulenými perami pred tým fotoaparátom. Ja chápem, prečo ten Francúz Josef Nice von Nips, veľmi komplikované meno, fotil iba výhľad z okna. Lebo keby fotil svoju drahu, tak asi by to nedopadlo dobre.
1: Ranná show s Daveom.

0: Keď sa povie fotografické trapasy, tak viacerým sa vám teraz sa spája s tým letom. Sa spájajú s tým letom. A to je úplne na mieste, však napokon leto ešte stále máme, aj keď vonku to tak vyzerať nemusí. A keď som sa vás opýtal, tak morský vlk, respektíve vydesený tuleň, Peťo, hneď vysvetlím prečo, nám posiela správu, ktorá vlastne je dosť podobná ako to, čo sa stalo mne s tými morskými vlnami, akorát on bol ten chudák, ktorého zaliala voda. Chcel som tú drsnú chlapskú fotku z útesu, ako hľadím do morských vln. Postavil som sa na kraj skaly, vypol hruď, žena ma fotila, lenže som si nevšimol, že prichádza trajekt a išiel nejako rýchlo. Asi od neho prišla tá vlna. Zmietla ma z útesu takým štýlom, že ma ťahalo pozadku 3 metre po mokrých riasach. Fotka síce vznikla, ale vyzerám na nej ako nie ako morský vlk, ale ako vydesený tuleň. No tak presne preto je náš Peťo. Odteraz budeš mať indiánske meno vydesený tuleň. Môže byť. Akože super. Peťo, prosím ťa, prilož aj tú fotku. Mňa to fakt zaujíma, ako sa šúchaš útesom dolu pozadku po morských riasach. Akože dobre, že sa ti nič nestalo, hej? To je samozrejme, ale akože chcel by som to vidieť.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Tak toto bola krásna bodka za ďalšou polhodinou nášho vysielania. Stina Spyro práve teraz dohrala a my ideme ďalej. Do tej ďalšej polhodiny, ktorá nás čaká, je ešte pred nami, nezadržiteľne sa blíži 7 hodín 31 minút o pár sekúnd. No a dovtedy si stihneme ukázať, že príde aj Miley Cyrus. Ale možno vás navnadím aj takou novinkou. Myslím, že minulého leta to bolo Mwaki. A jak je už 7.30, tak sa presunieme o 2 hodiny, 2,5 hodiny naspäť do 5 a.m. Toto všetko je ešte oveľa viac. Ja to tak rád hovorím, ale je to pravda, pretože aj Gabri Ponte, Sam Harper, Echo Smith, Kato a John Blackpink, no je tam toho naozaj dosť. A ešte predtým všetkým aj počasie. Počasie. 19. august, aktuálny dátum, streda, aktuálny deň, no a dnes polooblačno až oblačno nás čaká z počiatku miestami až zamračené. Popoludní ubúdanie oblačnosti od juhozápadu a ojedinele v Žilinskom kraji miestami, takže o niečo častejšie ako ojedinele, dažde alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na západe a juhu zväčša 25 až 30. Vietor ten bude slabý, premenlivý, miestami juhozápadný až západný do 25 km za hodinu.

Gabri Ponte a Sam Harper práve teraz dohrávajú 19. august, máme aktuálne. No a poďme sa pozrieť aj na to, aké rôzne dni ešte sú okrem toho jedného dňa fotografie, ktorý oslavujeme práve. Akože aj našim vysielaním, keď sa pýtam na všetky vaše fotografické trapasy a podobne, tak dnes máme napríklad aj Národný deň letectva. Nie na Slovensku, ale to vôbec neznamená, že keď sa napríklad teraz pozrite na oblohu, OK, práve teraz asi veľa nevidíte, lebo oblaky, ale keď sa pozriete a uvidíte nejaké lietadlo, tak práve letci majú dnes svoj deň. Okrem toho máme aj Národný deň, a opäť nie na Slovensku, ale a čo? Je to naše národné jedlo, Národný deň zemiakov, prosím pekne. Takže ak hľadáte, čo dnes na obed, tak skúste rýžu skipnúť a dajte práve zemiaky, majú dnes svoj deň. Okrem toho je medzinárodný deň orangutanov a rovnako aj zmrzliny. Takže toto všetko dnes sú možnosti na oslavu. Ak neoslavujete Lídie, dnešné meninové oslávenkyne, tak nech sa páči, aspoň toto. Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a Areáli Auparku. Vstup je voľný.

Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Ranná show, ranná show, 8 hodín 2 minúty, príjemné počúvanie nášho vysielania, počúvate Rádio Viva, ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, no a ešte o hodinku sa budeme spolu rozprávať a pevne verím aj zabávať tak trošku na tému fotografických trapasov, ktoré vám neprišli, nevyšli, tak som to chcel povedať, dúfam, že prídu ku mne, že mi ich pošlete a nemusíte posielať vyslovene len, že príbehy ako také, pošlite pokojne aj hlasovku, alebo pošlite rovno aj tú fotografiu. Ja viem, že sme rádio, no tak ju proste nedám do éteru von takýmto spôsobom, ale rádio opíšem a rád aspoň aj sám seba pobavím. Tak ako to máte vy, kedy vám nejaká fotografia nevyšla? Alebo naopak, kedy ste zamýšľali fotku nejak a vďaka nejakému trapasu alebo zvláštnej situácii vyšla úplne inak a možno ešte lepšie. To mi dajte vedieť na WhatsApp 0917 259 820, alebo na Facebook Rádia Viva a odo mňa samozrejme aj skvelá hudba Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G. Úplná novinka, Teo Lvido sa volá. Ale rovnako príde aj Zayn. A čo takto dvojkombo? Kim Petras a Nicki Minaj sú spolu, ale paradoxne spievajú o samote. Toto všetko je ešte viac už v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami. Počúvate rannú show na Rádiu Viva.

0: Dnes rozoberáme v rannej show vaše trapasy. Trapasy, ale súvisia sa s fotografiou, nielen také hociaké. Dnes je totiž to Svetový deň fotografie. No a momenty, kedy sa stali rôzne veci v živote a boli nejak odfotené, tak to sú naozaj že celkom časté. Mne sa v minulosti stala situácia, keď som bol v detskom tábore a fotili sme sa a práve v momente fotky mi na nos normálne, že dosadol ovad. Ja som sa na ovada pozrel. Samozrejme tým pádom som... Pozrite sa na vlastný nos, že ako budete vyzerať. Odfoťte sa pri tom, budete škúliť a škúliť. Tak takto som ja škúlil priamo na fotografii z tábora. Celá skupinovka, všetci v pohode, vysmiatí a ja jediný vystrašený a pohľad priamo na svoj nos. Ja namiesto nosa som samozrejme obadal, lebo však som ho malý, takže ten obad mi celý nos prekryl. No, komplikovaná situácia, aj trápas a selfiečka, tak tie vedia priniesť vlastné trápasy úplne, že kategória sama o sebe, pretože fotíte sa, nevidíte dobre, čo fotíte a potom sa pozriete, že niekto to vzadu za vašim ramenom vás fotobomboval. Robil nejaké zvláštne veci, aby vám pokazil fotku. No tak akože aj to sa stáva. Selfiečka inak sú oveľa staršie, ako by ste si mohli povedať. Ako a kedy vzniklo úplne prvé selfie v histórii, alebo teda po slovensky svojka, ak to tak niekto nazýva, tak to si dáme vedieť tiež. Zostávajte s nami.
1: Ranná show s Daveom.

0: Kedy vlastne vznikla úplne prvá svojka? Alebo selfie, teda už v dnešnej dobe, tak to je presne otázka, na ktorú som vám slúbil odpoveď a je to oveľa, oveľa dávnejšie, ako by ste čakali. Selfiečka dnes robí na dennom poriadku, ale už v roku 1839 istý Američan, konkrétne Robert Cornelius, veľmi americké meno, si postavil fotoaparát na dvor svojho rodinného podniku, zložil krytku z objektívu a bežal si sadnúť pred aparát. Expozícia trvala naozaj relatívne dlho, ale akože oveľa kratšie ako tá prvá fotografia, vraj okolo minúty to bolo. Čo už je na dnešok, samozrejme, relatívne dlho. Musel tam nehybne sedieť s prísnym výrazom a potom zase utekať zakryť objektív. Takže prvé selfie bolo vlastne celkom slušné kardio. Vy keď nechcete rozmazanie, tak všetko ten nežiaduci pohyb, ktorý tam musíte vykonať, ako teda odokryť krytku a zavrieť krytku, musí byť extrémne rýchly. Takže toto selfie bola oveľa náročnejšia činnosť ako dnes. Možno preto vtedy vznikalo tých selfiečok tak málo a dnes ich máte plný telefón.
1: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Benny Blanco.

Dermot Kennedy a Your Funeral práve teraz dohráva. Pol hodinka, ďalšia pol hodinka už je za nami, a my sa blížime pomaličky isto do tej úplne finálnej a finálovej hodinky. Poďme teda ešte na jednu správu od Katky, ktorá sa týka našich dnešných fototrapasov. Každý pozná ten pocit, keď omylom zapnete prednú kameru a pozeráte sa na seba z podhľadu, kde máte zrazu 4 brady. Mne sa ale podaril iný kúsok, telefón mi v ruke zamrzol, ja som ho stláčala a omylom som presne takúto hororovú dvojbradovú fotku urobila a rovno si ju odoslala do firemného chatu namiesto tabuľky v Exceli. Zmazať to nešlo. Šéf mi len odpísal: Katka, vidím, že tabuľka dnes asi nebude. Myslela som, že sa prepadnem. Jaj, Kati, robíš ešte tam, kde robíš? Alebo už robíš niekde inde, kde si doteraz robila? Lebo toto je naozaj, že trápas ako sa patrí. Na druhej strane, vždy podľa kolegov si myslím, že to sa dá veľmi dobre otočiť na srandu a keby aj ostatní poposiali svoje trojbradové, štvorbradové fotky, bol by deň oveľa krajší. Žiadne Excely, fotky posielajte, priatelia, jeden druhému. To je moje memento na ráno. Počasie. 19. august, aktuálny. Deň, dátum, no a dnes polooblačno až oblačno, spočiatku miestami až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji miestami, dokonca aj dažď alebo prehánky a dnešná najvyššia denná teplota 20 až 25 stupňov, na západe a juhu zväčša 25 až 30 stupňov. Vietor ten bude slabý, premenlivý, miestami juhozápadný až západný do 25 km za hodinu.

0: Alok a J-Lo práve teraz dohrávajú. No a pomaličky, ale isto. Vlastne v tomto momente už isto dohráva aj naša ranná show. 8 hodín 42 minút máme práve teraz. A toto je ten moment, kedy krátko pred 9 sa už rozlúčime. Ale nebojte sa, zajtra sme tu opäť spolu. Nehovorím, že sa musíte báť kvôli mne, by ste tešili tak strašne na mňa, ale opäť na ten moment, kedy vám budeme my so skvelou hudbou a aj nejakou témou spríjemňovať ráno. Tak o tomto presne je. To je cieľom našej rannej show. Každý jeden pracovný deň 6. až 9. hodina. Buďte spolu s vami. S nami. Lebo my sme s vami. Jaj, čas na kávu asi. Už prišiel. Tak idem. Idem kávovať a vy choďte ďalej po svojom. So skvelou hudbou, ktorú vám do toho budeme hrať aj my. Naďalej Red Hot Chili Peppers prídu o malú chvíľu. Ale rovnako nás čaká ikona pop a Deja. A čo takto Kellam Scott? Môže byť tiež? Tak nech sa páči. Dobré ráno, príjemný deň a čaute zajtra.
1: Ranná show s Dejvom na rádiu Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: If you ask a stupid question,

pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva,

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: 12. hodina je tu, tak mnohí už máte asi nejaký zaujímavý obed za sebou, ale som si istý, že mnohí ste opäť vytvorili nejaký gastrohriech, na ktorom ste si perfektne pochutili a viete čo, je to absolútne, absolútne v poriadku. Ja sa riadím tým, že 100 ľudí 100 chutí a niekedy vieme nakombinovať naozaj poriadne zverstva, ktoré nám chutia, ale však o tomto je. Jedlo je podľa mňa jedna z mála vecí, pri ktorej sme všetci presvedčení, že ten náš spôsob je úplne normálny a divní sú všetci tí ostatní, pritom my máme na tanieri, čo ja viem, hranolky so zmrzlinou a podobné iné lahôdky. A o tomto dnes bude, o gastrohriechoch, ktoré naozaj zbožňujeme. Toto nebude hriešne, toto bude maximálne tak hriešne dobré. Chainsmokers, No Shaded Pity, tak takto odštartujeme dnešný lunchtime. A tak ako som povedal, bude to o jedle, tak si pripravte svoje čudné chuťové poháriky. Dobrú chuť vašim obedom vám želá Tomáš. Toto je lunchtime a počúvate Rádio Viva.

0: dnes budeme riešiť naše obľúbené, zbožňované, teda nami zbožňované, ostatnými nechápané a nepochopené gastrohriechy, pretože niekto si dá hranolky do zmrzliny a povie, že je to geniálne, niekto si dá kečup na špagety a polovica Talianska práve pocítila nevysvetliteľnú bolesť na hrudi, niekto zapíja, ja neviem, rožok mliekom, niekto je pizzu od okraja, čo je teda fakt úled, ale teda prečo nie? Ďalší si dá horčicu tam, kde by podľa všetkých pravidel horčica nikdy nemala byť, napríklad ja. Ako chlieb vo vajíčku, u nás sa hovorí, že bundáš chleba, zásadne s horčicou, a ostatní, keď niektorí to počujú, tak hovoria, že ako môžete takéto niečo. Najlepšie je, že veľa týchto vecí robíme úplne potajomky, ako pred návštevou sa tvárime, máme pekne prestreté stoly, príbor, servítka, všetko, hej. A keď nikto nie je doma, tak stojíme o 11. večer pred otvorenou chladničkou a jeme, ja neviem, šunku, sýr a ďalšie veci priamo z obalu s otvorenými dverami tej chladničky. No tak dnes ma teda budú zaujímať práve tieto vaše gastrohriechy. Priznajte sa a máte aj priestor, kde sa môžete priznávať. Je to napríklad náš Facebook, náš Instagram alebo WhatsApp 0917259820. Budú nám tiecť asi sliny. Teda možno. Uvidíme, ako to dopadne. Popri tom všetkom a budem výborne hrať. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

No veruje veselo aj vďaka Armandovi Van Heldenovi, ale bude veselo aj v nasledujúcej polhodinke, pretože aj tieto veci budete počuť. Sam Fender, Olivia Dean pripravený. Poteší tiež určite Lina Majer. Aj Personal Sky. A tiež Linkin Park. Pre všetkých strátených už o malú chvíľu. Ešte predtým ale pohľad na zajtrajšie počasie. Zajtra bude polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele neskôr popoludní a k večeru na západe prehánky alebo búrky môžu byť aj intenzívne. Bude veľmi teplo a miestami aj dusno, najvyššia denná teplota 29 až 34, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov. Celzia, čo sa týka noci z dneška na zajtra, bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele nejaké tie prehánky, najnižšia nočná teplota 20 až 15 stupňov Celzia.

0: Radio Viva.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Dnes sa vás pýtam na netradičné gastrohriechy, ktoré jednoducho zbožňujete a ostatní iba pri nich krútia hlavou. Treba ale o tej chuti v úvodzovkách povedať niekoľko dôležitých vecí a tá podstatná je to, že chuť ako takú nevnímame iba jazykom, aj keď veľká časť zážitku z jedla vzniká vďaka čuchu, pretože keď máme napríklad upchatý nos, tak jedlo sa nám zdá mdle. Jazyk zachytáva základné chute ako sladkú, slanú, kyslú, horkú a potom ešte je tu umami, už ste o tom určite počuli, ale konkrétnu takú tú jahodovú či kávovú chuť, to dotvára najmä tá aroma. Potom ide o niečo, a čo je tiež dôležité, ako je farba, tá dokáže oklamať mozog. Ak zmeníte farbu nápoja alebo jedla, tak ľudia môžu očakávať inú chuť a niekedy ju opisujú dokonca aj inak. Dôležitou súčasťou toho, či nám niečo chutí alebo nie, môže byť aj chrumkanie. Považujeme to za súčasť chuti pri čipsoch, čerstvom pečive, tam nerozhoduje iba to, ako to chutí, ale aj to, či to chrumka. Koriander, to je nádherný príklad toho, že všetkým nám nechutia veci rovnako. Niektorým ľuďom pripomína sviežu bylinku a iným mydlo. Ja teda patrím k tým, ktorí sú od koriandru závislými, čiže dobre viem, o čom hovorím, keď poviem, že to je jedna z najchutnejších vecí na svete, ale úplne rozumiem tomu, keď teraz mnohí krútite nosom a poviete si: Tomáš, ako môžeš koriander dávať úplne do všetkého? No, úplne do všetkého nie, ale do väčšiny jedál by som ho naozaj strčil. Čo vy? Aké sú vaše gastrohriechy? Dajte vedieť na Facebooku, Instagrame alebo na náš WhatsApp 0917259820. No a ja vám budem aj naďalej výborne hrať Oh Wonder Without You nás na Rádiu Viva.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Mixekom. 13. hodina aj 2. minúta, to je presný čas. Dnes ste si už dali zmrzku? No dobré, ja viem, že čo sa to pýtam, dnes nie je také počasie na zmrzlinu, ale čo trepem, každý jeden letný deň je počasie na zmrzlinu, nech je akýkoľvek ten deň. Počas posledného uplynulého obdobia v minulom roku zvíťazila u Slovákov chuť jahodová a chuť vanilková. To sú najobľúbenejšie príchute náš Slovákov, čo sa týka zmrzliny. Ja som si myslel ináč, že bude víťaziť, ja neviem, čokoládová a citronová, ale teda takto hovoria štatistiky. A dnes máme dokonca aj Medzinárodný deň zmrzliny, tak si nejakú dajte. V Ázii, že už celkom niekoľko rokov a niekoľko sezón frčí taká zmrzlina, že kukuricová, čo si neviem predstaviť, ale išiel by som do toho, akože hneď, ale že hneď by som to ochutnal. A ono vždy nám každú jednu sezónu vystrelia chute, pri chute zmrzliny, ktoré sú, no dá sa povedať také, že no zvláštne, nezvyčajné, akože čo tam nejaká citronová, čokoládová, vanilková, jahodová, hej, to sú úplne, že extrémiky. Určite ste o nejakých počuli a ja som začal pátrať po tých, ktoré uradujú práve počas tohto roka, v roku 2026, takže budú to príchute, ktoré môžete ochutnať po celom svete, takže nečudujte sa, že niektoré z nich budú poriadne uletené chute, ale veď ako čo sa tvárime, máme radi poriadne uletené chute aj poriadne uletené kombinácie a teraz viete presne, o čom hovorím, pretože dnes sa rozprávame o gastrohriechoch, tak mi o tých vašich napíšte. Nech sú akékoľvek. Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917259820. Môžete písať, posielať hlasovky, videa, fotografie. To je úplne jedno, je to na vás. Ja vám posielam skvelú Tuvelo aj Borderline od nás, Rádia Viva.

0: skvelá nálada aj vďaka tejto skladbe. Hriešne dobrý Paul Russell, Lil Boothang, to je to, čo počujete práve teraz v lunchtime na Vive. No a ja sa vás pýtam na vaše gastrohriechy. Stále môžete písať na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917 259 820.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

veľa iného, takže je sa na čo tešiť. Poďme sa pozrieť aj na zajtrajšie počasie. Začníme nocou. V noci nás čaká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky. Najnižšia nočná teplota bude 20 až 15 stupňov Celzia. V údoliach miestami 15 až 10 stupňov Celzia. Aký bude zajtrajší deň? Bude polooblačno. Miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele. Ale to neskôr popoludní až k večeru na západe prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť, pozor, aj intenzívne. Bude veľmi teplo a bude miestami aj veľmi dusno. Najvyššie denné teploty 29 až vysokých 34, na Orave Liptove a na Hornom Spíši okolo 27 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov, no a bude fúkať slabý premenlivý vietor, ktorý ale pozor, pretože pri búrkach môže zosilnieť.

Keďže dnes je aj deň zmrzliny a rozprávame sa o čudných chutiach a o gastrohriechoch, tak nemôžeme pominúť rôzne, tie najrôznejšie príchute zmrzliny, ktoré ľudia obľubujú v roku 2026. Ale poďme najskôr do 18. a 19. storočia, pretože už vtedy sa objavovali zmrzliny s parmezánom, špargľou, artičokmi, zelerom či rôznymi bylinkami. Áno, si zoberte, že 18. storočie a ľudia už vtedy takto vymýšľali. V americkej kuchárskej knihe z roku 1824 nájdeme dokonca ústricovú zmrzlinu. Bola to skôr taká nesladená, zmrazená, krémová ústricová polievka, ale môžeme to nazvať aj zmrzlinou, však prečo nie. A teraz preskočme o 200 rokov dopredu, do aktuálneho roku 2026 a pozrime sa na to, že čo máme radi. Ono sme sa niektorými vecami vrátili úplne na začiatok. Tento rok sa medzi netradičnými zmrzlinami objavujú zmrzliny s príchuťou sojová omáčka so sezamom, plnka typu stuffing. Keď kura poriadne natlačíte niečím, tak také niečo. Potom maslová zmrzlina, fried rice alebo opečená rýža. Takže ak má niekto rád chuť Ázie, tak určite na to si príde si na svoje. Jazminový čaj alebo hnedý chlieb, pokiaľ je to hnedý chlieb, pokiaľ to nie je už taký ten hnedý chlieb, ktorý nájdete vo svojej školskej táške po troch týždňoch s zeleno-čiernymi chlpatými fľakmi, tak je to úplne v poriadku. No a čo sa týka Británie, tak tam v teste nezvyčajných zmrzlín vyhrala jednoznačne kombinácia hnedého masla a popcornu. Druhá bola miso zmrzlina, alebo príchuť miso na zmrzline, banana butterscotch a tretia zmrzlina z hnedého chleba. To sme si už spomínali. No a úplne čerstvá vec. A teraz ideme opäť do 2026, to znamená do tejto sezóny. Opäť sa objavila parmezánová zmrzlina, ktorá bola priamo inšpirovaná tými historickými receptami z 18. storočia. Takže gastronomický, alebo inak divnogastronomický kruh sa uzavrel a parmezánová zmrzlina bola divná pred vyše 200 rokmi a v roku 2026 je síce moderná, ale stále divná. No, verím, že som vám spravil chuť na zmrzlinu, že som vás neodradil, slnko nám vyšlo aspoň tu v hlavnom meste, takže šikovno, dáť si dobrú zmrzku, pretože o chvíľu sa budeme drkotať od zimy, ako však letí to rýchlo a na zmrzlinu už nebude toľko času a priestoru. Poďme si ale aj niečo dobre zahrať, na dobrú hudbu tu máme priestoru vždy veľa. Teddy Swims a jeho Lose Control od nás z Rádia Viva.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva.

Maxom Juríčekom. Viete, čo je to garum? Tak takúto otázku mám pre vás pripravenú na začiatok 14. hodiny. Ak náhodou viete, tak psst. A ak náhodou neviete, tak ja vám to všetko prezradím už o malú chvíľu. No ale prečo sa vás na to pýtam? Pretože doteraz sme hovorili o tých takých, že gastro zvláštnych chutiach. Ale pozrieme sa aj na to, čo je vlastne v gastre trendy pre rok 2026. Alebo čo nám táto sezóna priniesla alebo prináša a pomaly to možno budete mať aj vy vo vašej kuchyni. A doteraz ste o tom nikdy nepočuli. Takže aj o tomto sa budeme rozprávať v tejto hodine. A stále platí, že sa vás pýtam na vaše obľúbené gastrohriechy. Sem s nimi píše na Facebook, Instagram alebo náš WhatsApp 0917 259 820. No a teraz príjemné počúvanie želám od nás z Rádia Viva.

0: skvelý Miles Smith, Wait for you, 14 hodina aj 16 minút, počúvate Lunchtime a Rádio Viva, Tomáš pozdravuje. Sme sa rozprávali o takých divných, čudesných kombináciách, gastrohriechoch, ale poďme sa pozrieť aj na to, že čo netradičné sa nám vráti a čo je trendom v roku 2026. Netradičné to je dnes, alebo bolo možno včera, ale teraz aktuálne sa to stáva jednoducho niečím, čo je trendy a niečím, čo sa stane možno úplne bežnou súčasťou toho nášho bežného gastrosveta. Keď som bol malý, tak sme nepoznali také veci, ako že olivy kedykoľvek, avokádo kedykoľvek, no a hľa, pozrite sa dnes, čo máme v chladničkách a čo večeriame, raňajkujeme a podobne. No ale pozrime sa teda na tie hlavné trendy a jedlá v roku 2026. Na prvé miesto by som dal garum, pretože tým sme odštartovali aj túto hodinu a asi čakáte mnohí na vysvetlenie, že čo to je. Je to staroveká rímska fermentovaná rybacia omáčka, prosím pekne, a nahrádza bežnú soľ a dodáva jedlám vraj hlbokú chuť. Nemám ešte skúsenosť, takže neviem opísať. Máme radi kurence, mnohí kurča na peruánsky spôsob, to je vraj jedlo, ktoré je absolútnym hitom. Je to grilované kurča narážny s pikantným korenistým profilom a čerstvými omáčkami. Vraj zažíva taký ten celosvetový návrat. Potom sú to pokrmy s obsahom kimči a kombuči. Môžem súhlasiť, kimči, na tom som úplne závislý, ja konkrétne aj veľa ľudí a stále viac ľudí okolo a stále viac ľudí začína aj kimči si robiť buď sami, alebo nejaká taká väčšia výroba. No a kombuča, práve mám jednu a snažím sa ju fermentovať v domácnosti. Zatiaľ mi to nejde príliš úspešne, ale verím, že raz sa to podarí. Haitská kuchyňa. To je vraj kuchyňa, ktorá bude stále obľúbenejšia a obľúbenejšia. Predvládajú tam výrazné karibské chute, pikantné marinády, tradičné kombinácie strukovín a ryže, ktoré prenikajú už do dnešných moderných reštaurácií. No a potom, prosím pekne, pozor, netradičné alternatívy mači. Čoraz častejšie nahrádzajú zelený čaj alternatívne byliny a korenisté prášky z prážených či kvetových ingrediencií. Čo je podľa vás hitom 2026? Dajte vedieť a pokojne mi napíšte aj o svojich gastrohriechoch. Instagram, Facebook, Rádia Viva k dispozícii. No a potom je tu ešte náš WhatsApp 0917-259-820.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Release the pressure akýmkoľvek spôsobom, no pokiaľ tým neublížite niekomu inému. Calvin Harris, Casabian, skvelá skladba. Tie tlaky môžete uvoľňovať rôznym spôsobom. Napríklad si môžete zatancovať na všetko, čo príde v nasledujúcej polhodinke. Children of the sky, flying up so high. Napríklad aj na toto sú Imagine Dragons, ich Children of the Sky. A pokiaľ máte chuť na reskejšie rytmy, tak je tu Made to Mate. I do you love me?

ešte jedenkrát sa poďme spoločne pozrieť, čo sa lunchtime týka na zajtrajšie počasie. Začníme najskôr tým, aká nás čaká noc. V noci nás čaká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinelé aj prehánky. Najnižšia nočná teplota 20 až 15, v údoliach 15 až 10. No a ako bude zajtra polooblačno? Miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinelé, ale to neskôr popoludní až k večeru na západe prehánky alebo búrky. A pozor, tie búrky môžu byť aj intenzívne. Bude veľmi teplo a miestami aj dusno. Najvyššia denná teplota vysoká 29 až 34. Na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 27 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 príjemných stupňov, no a bude fúkať iba slabý premenlivý vietor, ale pri búrkach môže prechodne zosilnieť.

0: Mňa zaujímali počas dnešného lunchtimeu vaše gastrohriechy, ale zaujíma ma aj ten tvoj, ak teda nejaký existuje. Zuzi, ahoj.
1: Dobrý deň. Existuje. Dobrý deň. Je ich niekoľko. A
0: no
1: už
0: daj, aspoň
1: už
0: jeden.
1: Akože fast food ja mám, že strašne rada.
0: Ktorý úplne najviac? Máš taký, že obľúbený? Daj.
1: Vieš čo, a môžem hovoriť konkrétne? Nejdem hovoriť konkrétne.
0: Značku nepovedz, ale čo to je?
1: No tak ja mám rada hamburgery všetkého druhu. Vysmažané hranolky, takéto. Aha, aj že street food, keď je, tak ja toto si idem, ale snažím sa to nejesť, pretože v zdravom tele zdravý duch.
0: Dobre, ale však musíme si zase niekedy raz za čas,
1: hej.
0: Je dobre si dopriať raz za čas každý druhý deň.
1: To by nešlo.
0: Si športovkyňa telom aj duchom, takže to by potom bolo kontraproduktívne. Ja hovorím, že na to ja športujem, aby som si mohol dopriať.
1: Presne, takéto. To je takzvaná rovnováha.
0: Vieš čo, Zuzi, takže idem si ja zacvičiť, dobre, a narobila si mi teraz chuť, takže možno potom si dám aj nejaký ten burgerik. Vám želám príjemné popoludne, už viete, že s príjemnou osôbkou ho budete tráviť, čiže máte sa na čo tešiť. Po 15. už Daytime má Zuzi Čímová. Ahoj!
1: Čau.

Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Vítajte priatelia, máme presne 15 hodín, stredu 19. augusta a na Vive začína Daytime. Máme teda pred sebou spoločne 3 hodinky, takže až do 6. nikam neodchádzam, dúfam, že ani vy. A dnes posielam hneď takto na úvod špeciálny pozdrav všetkým Lídiám, pretože práve oni majú dnes meniny a ja sa teda priznávam, že Lídia je jedno z mojich úplne najobľúbenejších ženských mien. Vlastne ani neviem prečo, nemám k nemu nejakú špeciálnu väzbu, jednoducho sa mi len tak vizuálne páči. Takže Lídie, užívajte svoj deň, dnes máte u mňa takú nejakú mini protekciu. A keď už spomínam ten dátum, dnešný 19. august patrí aj Svetovému humanitárnemu dňu. Pripomíname si teda ľudí, ktorí pomáhajú tam, kde ide často doslova o život, teda počas vojny, katastrof či rôznych najrôznejších kríz. No a my si túto stredu spríjemníme po svojom, ako to už býva, dobrou hudbou, zaujímavosťami, vašimi správami a všetkým, čo k Daytimeu patrí. Tak poďme na tom, Zuzana pozdravuje a praje super stredu. Rádio Viva.

Krátko po 15. z dnešného stredajšieho daytimeu naša novinka, ktorú majú na svedomí Medúza and Kelly. Tu volala sa Weekend. Tak to bol ešte taký malý flashback za víkendom, ale už sa ideme venovať aktuálnym novinkám, ktoré sa týkajú tohto týždňa. No a porozprávam vám o jednom talente, ktorý teda aktuálne naozaj rozhýbal vody, ako sa hovorí. Má 22 rokov, pochádza z Bratislavy a jej meno začína byť v zahraničí čoraz viac spočuť. Hovorím o Adele Jergovej, ktorá vystupuje jednoducho ako Adela. A konkrétne táto dáma teda má za sebou účasť v Dream Academy, zmluvu s Capitol Records a rovnako aj predskokanovanie Demi Lovato. No a teraz si môže na zoznam kariérnych úspechov pripísať ďalší a celkom veľký úspech, pretože predstavte si, kto ju vychválil. Tento pán, Elton John. Konkrétne skladbu Ain't It Lay si totižto vo svojej relácii všimol Elton John a Adelu teda naozaj, že poriadne vychválil, dokonca ju označil za fantastickú mladú umelkyňu a jeden z nových talentov, ktoré sa podľa neho oplatí sledovať. No, akože, povedzme si na rovinu, keď vás v 22 rokoch takto verejne, veľmi otvorene, veľmi explicitne pochválí Elton John, ja si myslím, že tento kompliment je hodný aj nejakého zarámovania alebo niečoho podobného. Je to každopádne obrovská česť a načasovanie predpokladá, hľadám, že navyše nemohlo byť ani lepšie, pretože už konkrétne 4. septembra vydáva Adela jej debutový album Prima. Takže ak ste jej meno doteraz nepoznali, ja si myslím, že je dobré a vhodné si ho zapamätať, prípadne niekde poznačiť, pretože keď vám na začiatku kariéru robí promo Elton John, tak to už je celkom slušný štart. Rádio Viva.

Skladba I'll be fire, 15 hodín 18 minút, taká to je aktuálna situácia. Verím, že aj vám vniesla trošku pohodičkovej nálady, či už do kancelárie, do auta, alebo možno do domácnosti, alebo kdekoľvek nás máte naladených. Každopádne, ak sa vrátim trošku v čase späť, tak kolega Tomáš Juríček dnes s vami počas jeho relácie Lunchtime riešil tzv. Gastrohriechy, alebo nejaké gastroprehrešky, ktorých sa občas všetci dopúšťame. No a ja ešte tak trošku na jeho tému teda nadviažem, nie však so svojím prehreškom, ale podľa mňa mimoriadne zaujímavou informáciou, pretože čokoládu s hubami si asi málo kto vypýtal, ale slovenskí vedci si povedali, že aj tak ju potrebujeme. Ak sa teraz pýtate, že čo toto trepem, tak nebojte sa, nie je to len môj výmysel. Vedci sa majú tak, že na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vyvíjajú totižto nové potraviny, ktoré majú byť zdravšie a zároveň tak trošku netradičné. No a práve medzi najzaujímavejšie patrí tá spomínaná čokoláda, obohatená o extrakty z medicínskych húb, konkrétne šitake, majtake a iné. Nemá teda žiaden pridaný cukor ani mlieko a obsahuje beta-glukány, ktoré môžu podporovať imunitný systém, si predstavte. No a hubovou čokoládou to ani zďaleka nekončí, pretože v ich potravinovom inkubátore už vznikli aj napríklad zeleninové čipsy, ktoré sa teda nevyprážajú, ale sušia, rovnako ovocné sneky bez pridaného cukru, či dokonca vegánska natierka, v ktorej tvorí zelenina viac ako 80%, a toto všetko znie podľa mňa veľmi slubne. Mimochodom, len vývoj zeleninových čipsov im trval viac ako 3 roky, si predstavte. Takže keď na budúce otvoríte vrecko čipsov a zjete ho za 7 minút, tak si spomente, že niekto na nich pracoval 3 roky. No a teda na jeseň už chystajú ďalšiu zeleninovú nátierku, pričom vývoj jednej takejto novej potraviny môže trvať od jedného až po niekoľko rokov. Tak predstavte si, aj takéto veci sa dejú u nás na Slovensku, ale dobre vedieť, čo poviete. No a dobre vedieť informácie aj o aktuálnom počasí, ktoré sa teda citeľne a myslím si, že pre mnohých aj potešujúco zmenilo. Ak teda chcete byť v obraze, tak s nami zostaňte aj naďalej, pretože o pár minút vám prinesiem aktuálnu predpoveď. Rádio Viva.

Praje z rádia Viva všetkým Zuzana. Máme minútku pred pol štvrtou a spríjemňuje nám tento čas Halsey s jej skladbou Die For Me. Z dnešného daytimu si budeme hrať aj naďalej pecky, aj budeme kontrolovať to spomínané aktuálne počasie. No a keď spomínam pecky, tak to tak naozaj myslím. Kamaráti, povedali by ste, že tento song už má že 17 rokov. Florence and the Machine a You've Got Love. Mňa to teda poriadne vrátilo v čase. Aj som sa trošku zdesila, lebo som si uvedomila, že už vlastne nemám 18. Keď si túto skladbu dobre pamätám, budeme si ju hrať o chvíľu, rovnako ako aj túto. Armin van Helden, Raffi a George Raid a ich This Ain't Love. No ešte predtým šikovná Lara Abou. Na skladbu Maybe sa môžete tešiť hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Dnes nás aj naďalej čaká polooblačné až oblačné počasie, sem tam sa môže objaviť nejaká tá prehánka alebo dážď. Teploty sa pohybujú od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade a vietor bude väčšinou slabý. V noci sa obloha miestami vyjasní, teploty klesnú na 20 až 15 stupňov, ale pozor, v údoliach môžu smerovať aj k desiatke. No a zajtra sa nám poriadne oteplí, pretože nás opäť čaká 29 až 34 stupňov a miestami môže byť aj dusno. Popoludní a večer sa najmä na západe môžu objaviť prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne.

0: Počúvate Rádio Viva, konkrétne stredajší daytime. Máme krátko pred 3:15. Ja verím, že máte pohodovú stredu. Mám tu pre vás informáciu, ktorá je takým potvrdením toho, že mám, predpokladám, definitívny dôkaz, že na internete už vieme zmerať naozaj všetko. Hodnotili sme krásu, štýl, bohatstvo, popularitu, čo ja viem, počet followerov, kadečo. No a aktuálne už máme rebríček aj na niečo, čo sa ešte donedávna nedalo ani poriadne vysvetliť. Na auru ľudia, prosím pekne. Stránka Aura 100 totiž to zoradila 169 známych osobností, a teda podľa ich charizmy a toho takého povestného niečoho a nejakého vyžarovania. Máme teda týchto ľudí zoradiť, nakoľko sú nám nejakým spôsobom sympatickí. Funguje to veľmi jednoducho, ľudia dostávajú dvojice celebrít a vyberajú teda, kto má podľa nich väčšiu auru. No a z hlasov potom vzniká vlastne priebežné poradie. No a zatiaľ vyhráva teda Keanu Reeves, za ním je Michael B. Jordan a Matthew McConaughey a v prvej desiatke sú aj napríklad dámy ako Zendaya, Rihanna či Billie Eilish. Naopak, čo je celkom veľkým prekvapením vzhľadom na teda jej obrovskú popularitu, je Taylor Swift. Tá sa umiestnila, predstavte si, až na 54. mieste. Takže byť jednou z najslavnejších žien planety očividne ešte neznamená automaticky vyhrať nejakú internetovú olympiádu charizmy. No a ja už teda iba čakám, že čo príde ďalej. Ja neviem, rebríček najlepšieho očného kontaktu, najcharizmatickejšieho spôsobu vystupovania z auta, alebo niečo úplne iné. Lebo teda, ak sme už začali číselne vyjadrovať auru, odtiaľ to je možné naozaj všetko. Tak mi pokojne dajte vedieť, čo vy na to, a my si budeme hrať, ale že veľmi dobre. Beyoncé sa totiž to na mňa usmieva z nášho playlistu. No ešte predtým, Alex Warren.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Benny Blanco.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme krátko po 16. priatelia, prajem vám krásnu stredu od nás z Rádia Viva. Pred nami je ďalšia hodinka dnešného Daytimeu. No a dnes mám pre vás konečne dôkaz, že aj katastrofálne rande vám môže predsa len niečo priniesť. A konkrétne burger zdarma. Istý americký fast food totiž to rozbehol akciu pre ľudí, ktorým toto leto romantika úplne nevyšla. Nevydarený flirt, príšerné rande, situationship, ktorý skončil skôr, než ste vôbec zistili, že čo vlastne ste. Skrátka, stačí váš príbeh anonymne poslať a prvých 1000 ľudí môže dostať Spicy Chicken Max zdarma, teda nejaké ich menu obsahujúce pikantné kuriatko. No, akcia beží teda konkrétne samozrejme v Amerike, približne do konca augusta a ich heslo je vlastne krásne. Keď už neznižujete svoje nároky vo vzťahoch, neznižujte ich ani pri kuracom sendviči. No a keďže burgery rozdávať nemôžem, môžem vám dať aspoň priestor trošku si zaspomínať a možno trošku aj tak nejako, že pofrfľať, hej. Takže dnes ma zaujíma, ako najväčšiu nejakú zoznamovaciu katastrofu ste zažili vy. Čím vás niekto na rande šokoval, čo sa pokazilo, alebo pri kom ste si už po 5 minútach hovorili, jaj, okej, toto bude dlhý večer. No, tak mi pokojne napíšte, ja sa budem dnes naozaj veľmi, veľmi, veľmi výnimočne tešiť na všetky vaše reakcie a možno aj predbehnete niekoho s tým, že kto by mal nárok na to kúra. A budeme si okrem vašich reakcií hrať aj dobrú hudbu. Aktuálne Kylie Minogue, užívajte peknú stredu s Rádiom Viva.

12 minút po 16. hodinke hráme si našu novinku od DJ Goja, Jasona Derula a Melody ich Mi Chico. A od hudobnej novinky ideme k novinkám z filmového sveta, pretože predstavte si, kapitán Jack Sparrow možno predsa len ešte raz vytiahne svoj kompas. Johnny Depp totiž aktuálne rokuje o návrate do Pirátov z Karibiku. Potvrdil to teda producent celej série, no a povedal, že s Johnnym komunikujú, pracujú na scenárii a veľmi, veľmi dúfa, že sa im to celé podarí dotiahnuť. Čiže pozor, nehovoríme to, že Deppov návrat je potvrdený, pretože zatiaľ nie je, ale prvýkrát teda vieme, že už prebiehajú nejaké konkrétne rozhovory a vyzerá to celkom sľubne. No a vyzerá to aj tak, že prípadný Jack Sparrow tento raz nebude hlavnou postavou, pretože podľa viacerých zdrojov, čo som sa dočítala, má byť nový film postavený najmä na okolo postavy Margot Robbie a Sparrow by sa objavil teda skôr vo vedľajšej úlohe, čo je celkom zaujímavý moment. No ale Johnny Depp pritom Jacka Sparrowa hral vo všetkých 5 filmoch, naposledy teda ešte v roku 2017 a vždy sa to tak nejako točilo primárne okolo neho, aspoň z môjho pohľadu. Čiže bol by to zaujímavý moment, uvidíme. Každopádne celá táto séria zarobila v kinách viac ako 4,5 miliardy dolárov. Wow, takže po takmer 10 rokoch možno znovu Jack Sparrow nejakým spôsobom zavíta medzi nás. Zatiaľ však ešte šampanské alebo skôr rum určite neotvárajme a ideme zo sveta filmu späť k hudbe. V tejto chvíli si dáme niečo prudko tanečné. Tiesto, Tears for Tears, Nico and Sway, I Rule the World. Užívajte. Rádio Viva.

Klasická Jessie J aj skladba Living My Best Life nám spríjemnila dnešné stredajšie popoludnie, takto krátko pred pol piatou z dnešného daytimu. No a keď zavíta umelec medzi svojich fanúšikov opäť s nejakou novou hudbou, je to obrovská radosť. O tom sa nemusíme ani baviť. No nevždy to nie je hneď tak veľmi jednoznačné, že to bude nová hudba, ale aj keď sa objavia len také nejaké šuškanice, že by mohla byť, rovnako to fanúšikov poteší. A myslím si, že v tejto chvíli poteším väčšinu ľudí, ktorí majú radi 80. roky, pretože k tomuto obdobiu jednoznačne patrí aj toto meno. Hovorím samozrejme o fantastickom legendárnovi Philovi Collinsovi, ktorý teda má 70 rokov, má za sebou aj nejaké tie zdravotné trápenia a koncertnú kariéru už zavesil na klinec, ale pozor, s hudbou ako takou to možno ešte úplne koniec nebude, pretože najnovšie povedal veľmi sympatické, nikdy už nepoviem, nie je. Doma má teda stále malé štúdio a prezradil, že mu zostali nejaké tie rozpracované skladby, ku ktorým by sa rád vrátil, no a dokonca má údajne aj nejaké hotové veci. Takže zatiaľ žiadne veľké Phil Collins oslavuje a ohlasuje nový album, to nie, ale skôr taká chuť znovu si sadnúť k hudbe a zistiť, že čo z toho vlastne bude. No a keby sa niečo nové naozaj objavilo, bola by to celkom udalosť, pretože jeho posledný solový album vydal ešte v roku 2010, tak to už je naozaj nejaký ten piatok späť. Mimochodom teda Phil Collins patrí do celkom exkluzívneho klubu interpretov, ktorým sa podarilo predať viac ako 100 miliónov nahrávok ako solistom a rovnako aj ako členom kapely. V jeho prípade samozrejme, Genesis. No a zaujímavosť, jeho prvá profesionálna láska nebola iba hudba, toto podľa mňa veľa ľudí nevie, pretože ako tínedžer sa venoval aj ako herectvu, no a objavil sa dokonca ako komparzista vo filme Beatles A Hard Day's Night. No ale dnes hovorí, že sa po zdravotnej stránke cíti teda lepšie, pravidelne rehabilituje a vlastne už 3 roky vôbec nepije alkohol. Takže nový album síce nesľubuje, ale dvere do štúdia necháva veľmi, veľmi priaznivo otvorené. No a pri Philovi Collinsovi ich zatiaľ ešte radšej nechajme otvorené aj my. Bolo by to super, ak by sa medzi nás vrátil. No a kto sa medzi nás vráti v rámci nášho playlistu, sa napríklad mená ako Ed Sheeran, Teddy Swims či Olivia Rodrigo už o pár minút. Rádio Viva.

Fantastický hlas Sieny Spiro aj skladba Great Expectation krátko po pol piatej, konkrétne 4 minútky po pol piatej. Takýto máme aktuálny čas. No a ak ste zvedaví na aktuálne počasie, tak o chvíľočku vám ho prinesieme. No ešte predtým vás aj verím navnadím, prečo si nás nechať naladených, pretože náš playlist vyzerá veľmi príjemne aj naďalej. A postará sa o dobrú náladu aj táto dvojka, Sam Fender, Olivia Dean a ich skladba Rain Me In, už o malý moment. 19. Dáme si aj niečo tanečné, konkrétne Alesso a jeho Without You. 20. No a na tej tanečnej vlne zostaneme s Milanom Lieskovským. Elenia už o pár minút, no ešte predtým spomínaná aktuálna predpoveď počasia. Počasie. Zvyšok dneška zostane polooblačný až oblačný, ojedinele ešte aj môže sprchnúť, teploty sa však držia od 20 stupňov na severe po 30 na juhozápade a výraznejší vietor nás trápiť nebude. Počas noci oblakov miestami ubudne a ochladí sa na 20 až 15 stupňov, v údoliach môže byť ráno len okolo desiatky. No ale pozor, zajtra už teploty zamieria vyššie, popoludní nameriame 29 až 34 stupňov a miestami bude aj dusno. Neskôr však najmä na západe treba rátať s prehánkami a búrkami, ktoré môžu byť miestami aj intenzívnejšie.

0: Fantastická Georgia Smith, krátko po 3:15 z rádia Viva z dnešného Daytimeu. Hrali sme si jej skladbu With You. Verím, že dobre padla, verím, že sa máte dobre, ideálne už namírené z práce domov, alebo sa už doma nejakú tú hodinku nachádzate. No a neodpustila by som si ani počas dnešného Daytimeu nejaký ten poriadny bizár a tento vám podľa mňa, že dopomôže k tomu, aby vám trošku odletel dekel, pretože v Taliansku sa kvôli otázke mobil alebo vypražaná cuketa súdia už takmer 6 rokov. Dobre počúvajte tento príbeh. V roku 2020 zastavila polícia 38-ročnú vodičku, pretože ju údajne teda videli policajti šoférovať s mobilným telefónom v ruke. Výsledok? Celkom podľa očakávania pokuta 320 eur. No ale pozor, pani však od začiatku tvrdí, že to nebol ani náhodou telefón, ale kúsok vypráženej cukety, ktorý teda práve jedla. A ako dôkaz neskôr predložila aj výpis hovorov a argumentovala tým, že auto malo handsfree. No ale ako to občas býva, súd jej teda neuveril a aj preto, že s verziou o cukete prišla vlastne až neskôr. Prípad sa dostal až pred odvolací súd v Terste, kde teda opäť neúspela a navyše má zaplatiť takmer 500 eur aj za celkové náklady konania. No ale stále sa táto pani nevzdáva, jej právnik teda avizoval, že sa chce obrátiť až na taliansky veľký súd, takže z jednej 320 eurovej pokuty máme po 6 rokoch úplne totálne, že súdnu ságu právnikov, policajtov a jednu vypražanú cuketu, ktorá toto všetko určite nečakala. Tak predstavte si, aj takéto veci sa dejú. Vôbec vám nedávam samozrejme návod, aby ste skúšali nejaké podobné výhovorky, ak sa vám už stane nejaká takáto podobná galiba. Každopádne ten telefón naozaj neplatí a nepatrí za telefón za volant a nemali by sme ich teda držať v ruke vtedy ani nejakým spôsobom ovládať, takže ak sa aj vy v tejto chvíli nachádzate práve v aute, určite dodržujte tieto opatrenia. No a my vám za odmenu pošleme niečo dobré z nášho playlistu a keď hovorím dobré, tak to tak naozaj aj myslím, pretože Marshmallow, Robin Schulz, Felix Jan či Michael Shuttle, myslím si, že do tejto kategórie jednoznačne patria.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: čas. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Peknú stredu prajem všetkým z Rádia Viva, aj takto krátko po 17. Dnes sa ukazuje teda, že aj úplne otrasné rande môže máte napokon šťastný koniec. O tomto sa dnes rozprávame a nie, nemyslím svadbu, myslím jedlo zdarma. Konkrétne mám na mysli teda jeden príbeh, kde americký fast food odmenuje aktuálne ľudí, ktorým toto leto romantika veľmi nevyšla. Je to veľmi jednoduché, stačí teda, ak anonymne pošlete svoj príbeh o vašom nevydarenom rande, flirte alebo situationshipe a vlastne prvých 1000 ľudí môže dostať ich pikantný kurací sendvič zdarma. Áno, toto sa normálne, že reálne deje aj v týchto dňoch. Teda nejakú tú mílu od nás ďalej, je to až v Amerike, ale táto akcia skrátka beží a celé to postavili na hesle, že keď už neznižujete svoje nároky vo vzťahoch, nemusíte ich znižovať ani pri kuracom sendviči. No, ja vám síce ten spomínaný burger ani nič podobné dať neviem, ani neviem poslať, ale priestor na takú kolektívnu zoznamovaciu terapiu máme, takže preto sa vás dnes pýtam, akú najväčšiu zoznamovaciu katastrofu ste zažili vy. Čo sa pokazilo, čím vás ten druhý šokoval, alebo kedy ste si povedali, ha, dobre, už len prežiť večeru a nikdy viac. Preto som sa rozhodla, že dnes zozbieram aj vaše zážitky, ktoré podľa mňa každý nejaké máme. No a teda chodia mi od vás, za čo som veľmi vďačná a vyberám zo pár takých akože veľmi fajn, tak napríklad Erika mi napísala: mňa zobral chalan na večeru a asi po 10 minútach vytiahol mobilný telefón a začal mi ukazovať fotky svojej ex. A nie jednu, ale celý album. Joj, no tak zlatý, no neviem, čo sa na to dá povedať a hádam, aspoň boli pekný párik, ťažko na to zareagovať. Rika, pokojne daj vedieť teda, či bolo aj druhé rande, aj keď predpokladám, že asi viem, ako to dopadlo. Mirka mi napísala: môj rekord je chalan, ktorý sa ma na prvom rande spýtal, koľko zarábam a koľko platím za byt. Keď som sa ho spýtala, prečo sa na takúto otázku vôbec pýta, povedal, že si len zisťuje, či sme finančne kompatibilní. Tududum-tum. No tak chcel byť informovaný chalan, tá kompatibilita je dôležitá, aj keď si myslím, že žiaden extrém asi nie je dobrý v rámci tých otázok. No, takže aj takéto zážitky máte za sebou a ak máte aj vy nejaké šťavnaté vo vašom rukáve a chceli by ste sa s nami o ne podeliť, tak smelo do toho. Môžete nám písať aj naďalej na náš Facebook Rádia Viva alebo na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820. Rádio Viva.

Táto naša novinka ma veľmi baví, úplne som si ju užila, dúfam, že aj vy. Volá sa Electrified a majú na svedomí David Kushner. Hrali sme si ju krátko pár sekúnd pred štvrť na šesť z dnešného stredajšieho daytimu a ideme tak trošku zablúdiť aj do bulvárnych vôd, pretože vyzerá to, že v kráľovskej rodine, konkrétne princ Harry po rokoch mení taktiku. Menej verejného prania kráľovského prádla a viac snahy dostať sa zasa bližšie k rodine. No a prvý posun už prišiel, takže celkom sa lady očividne hýbu. Konkrétne v júli sa stretol s otcom, kráľom Karolom, aj kráľovnou Kamilou a boli tam aj Archie a Lilibet. No pre Harryho deti to bolo stretnutie so starým otcom vlastne po viac ako 4 rokoch, čo nie je úplne krátka doba. No a podľa zdrojov ho to povzbudilo natoľko, že by teraz chcel do Británie chodívať pravidelnejšie. No a hovorí sa dokonca o návštevách každých pár mesiacov. Predstavte si, čo je celkom teda výrazný posun po tých 4 rokoch ticha. No lenže potom je tu brat William a tam sa ľady zatiaľ veľmi netopia. Bratia spolu údajne prakticky nekomunikujú a William má Harrymu stále zazlievať najmä to, koľko súkromných vecí z kráľovskej rodiny dostal na verejnosť, či už teda v rozhovoroch, dokumente alebo v memoároch Spare. No a zaujímavá je tento raz jeho manželka Meghan. Tá má údajne jemu radiť, aby na Williama vôbec netlačil, teda žiadne veľké gestá, žiadne vynucovanie si zmierenia. Jednoducho tomu dať čas. No a Harry sa má teda do Británie vrátiť už v septembri kvôli nejakým charitatívnym aktivitám, ktoré tam má, ale zatiaľ nie je úplne jasné, či prídu aj Meghan a deti. Takže s otcom sa to možno konečne trošku pohlo, s Williamom zatiaľ ani veľmi nie, no a po rokoch rozhovorov, dokumentov, knihy a rodinných odhalení asi neprekvapí, že toto zmierenie nebude vybavené pri jednej káve. No už tak uvidíme, ako sa to v kráľovskej rodine vyrieši alebo možno nevyrieši. My si na to ešte určite posvietime a posvietime si aj na aktuálne počasie, ale to až o pár minút. Ešte predtým výborná hudba, tak užívajte. Rádio Viva.

Pekný podvečer z rádia Viva praje všetkým ešte stále Zuzana z dnešného daytimeu. Priatelia, ja predpokladám, že ani vás neobyšlo zatmenie slnka, ktorým sme teda žili naozaj takmer všetci, pretože minulý týždeň sme si mohli toto nebeské divadlo užiť, ale mám dobrú správu pre všetkých, ktorí ten nejakým spôsobom nestihli alebo nechceli zabsolvovať alebo si nestihli zadovážiť okuliare, tak o pár dní môžeme zasa pozerať hore, pretože v piatok, konkrétne 28. augusta nás čaká zatmenie mesiaca, pričom teda zo Slovenska uvidíme jeho časť. No a tentoraz máme jednu veľmi veľkú výhodu. Na rozdiel od zatmenia slnka nepotrebujeme žiadne špeciálne okuliare ani filtre. To je dôležitá informácia, pretože zatmenie mesiaca môžete pokojne sledovať aj voľným okom. Najlepšie podmienky by pritom mala mať západná časť Slovenska, takže tentoraz si nebeské divadlo užijeme najmä my tu na západe. No a teda, ak ste to minulotýždňové zatmenie slnka zmeškali, vesmír vám dáva trošku taký reparát pomerne rýchlo. O 9 dní stačí dobrý výhľad, ideálne jasná obloha, no a tento raz už môžete pozerať priamo. Tak môžete sa tešiť na potešenie pre naše oči a o potešenie pre naše uši sa zasa postarajú Harry Styles, Jordan Davis či X Ambassadors z Rádia Viva. Rádio Viva. Non-stop.

Toto je jedna z takých tých skladieb, ktorá vás vždy hodí do pohody. Chcete či nechcete, majú na svedomí Harry Styles, volá sa As It Was a hrali sme si ju presne o 5:30 z rádia Viva z dnešného Daytimeu. Verím, že aj vám padla dobré a verím, že rovnako dobré vám padne náš playlist aj v nasledujúcich minútach, konkrétne napríklad One Republic. Ich West Coast si hráme už o pár minút a rovnako aj Medúza, Henry Camomile a ich Don't Wanna Go Home. Pred týmito peckami najskôr však Annika Iris. Skladbu Eye Contact si zahráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme venovať práve teraz. Dnešný podvečer bude ešte v znamení striedania oblakov a slnka. Miestami sa môže objaviť aj krátky dážď. Teplota je medzi regiónmi celkom rozdiel, pretože na severe je okolo 20 stupňov a na juhozápade až do 30. V noci sa počasie upokojí, miestami sa aj vyjasní a teploty klesnú väčšinou na 15 až 20 stupňov. V údoliach môže byť aj okolo 10. No a zajtra sa nám leto opäť pripomenie naplno. Čaká nás 29 až 34 stupňov a miestami bude veľmi dusno. Pokojné to však nevydrží všade. Popoludní a večer môžu najmä na západe doraziť prehánky a rovnako aj silnejšie búrky.

0: Máme krátko pre 6:45 a dnešný záver Daytimeu nám spríjemňuje Charlie Puth so svojou skladbou Beat Yourself Up. No a priatelia, ja sa s vami pomaličky, ale isto lúčim, ale som veľmi rada, že ste si aj dnešné stredajšie popoludne užili s nami v spoločnosti Rádia Viva. Verím, že tak urobíte aj zajtra. No a my sa budeme teda výnimočne počuť aj zajtra. O niečo skôr, než to býva v klasickom čase v rámci Daytimeu od 15. do 18. Zajtra to bude už od 12. do 15. Takže laďte určite aj naďalej Rádio Viva, užívajte ešte pekný stredajší večer. Zajtra sa teda pripravte teplotne na to, že leto sa nám trošku vráti a ohlási sa, že ešte stále je tu, ale len na chvíľočku. Nebude to na dlho. Tak odo mňa je to pre túto chvíľu už všetko. Budem sa na vás tešiť opäť zajtra a v tejto chvíli sa s vami lúčim. Čauko.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva.
3: Pozývame malých i veľkých na veľkolepú rozlúčku s letom na palube jednorožca. Užite si s deťmi nedeľu plnú zábavy, hier, vystúpení a súťaží o zaujímavé ceny. Čaká na vás policajné, záchranné a hasičské auto. Zažite najväčšiu penovú párty na Slovensku. Vyhrajte víkendový rodinný pobyt a na cestu auto s plnou nádržou. Čakáme vás poslednú augustovú nedeľu 38. od 10. do 17. v Sade Janka Kráľa a areáli Auparku. Vstup je voľný.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Počúvaš Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.
1: Píšem ti zás ďalšiu pieseň.

cudzie.

že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom pálíš ako láva,